sene sebian tu unu fie, unu abusia, unu mame, unu papa, unu unafufu, sebi sebi sebi, unu ayemu ampo, obi home ma sama, orafupa enye bonye fu. Fast da chen chen chen famo uchedi apu nyako pono, evi se wa yebi papa papa papa papa papa papa papa. Aya, Angel 102.9 FM. Akukwa bo jumedi ya anwa sugu suwe utie no. Jumedi ya shasi ya ebunada. Nye de kwa kwa uye ni fiada breso. Na siya stati ebunada. Abra humachino anayi abo pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Uye omre na. Humachino anayi abo apa hon. Miti nkono. 4-9. Eneye ebunada. 22nd September 2026. Yeah, do a trade yampu nyanko pon na se papa papa papa papa. Hey, nyanko pon why ye bi on? Why ye bi se net day? What bu ye bi? Nwama wa numo nyama sinya si ye. Kam what is phone pa ye kan ye kan. Ye kan sa si dan counting. Ye kan se ye ye en counting papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa. En na na pay. Ye ba na na ye ba. Ye ba be tuntum nyanko pon. O se fire di kan se de yas dan ku na dande nyade mu twedi ampo nyankopon dande nya meka me se wo sole ye no se wo nda nyankopon se ye amane aw de me hwehwe fura no se obeye sutie na do radio na to Angel 102.9 FM no aba Facebook no se wo ba no type Angel 102.9 FM o Facebook no se benya kokwa bo dwumade na ani aka bo made dwumade ne kama kama kama san so na abetena o TV no ho na dia to Angel TV o so benya life ene na ani aka bo ne ado twedi ampo nyankopon passe de na ye ye ni na sada ne tuntum na anum nyam ne nkamfo e de amano e bi se wa ye bi wa ye bi wa ye bi wa ye bi wa ye bi e na no pay me se unkura ketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiket
no no o se ketekete man pole ha ene me se o se nkran ena no pay wo nyankopon nkran hye sema o de asoma se me fa mra no pay se o du anum kan o nyankopon se o du anum kan ade biara aya kwansi de ade biara aya kwansi de de ma mpeja aya kwansi de de ma wonum nyam aya kwansi de ma wonsira aya kwansi de ma wonepa aya kwansi de ma wanamontutuo aya kwansi de ma adwumasem aya kwansi de ma wapom den aya kwansi de de ma wonkankro no onyakopɔ sɛ no odu anum ka wo yisa de ma nim nyina firi hɔ wo yesu wonto odia ne sɛ wo bɛna ntigi de mu na asɛm ya ya ye betena ye ka de sɛ nkura wo digi de besom fa gidie som nefa etu anamon sampa me no nyakopɔ kasa kyerɛ me ɔha ne atetini amane amene mu ne sɛ ne wo nyakopɔ nam na akoa so kasa kyerɛ me dia me digi de som sɛ ɛyɛ mea obɛyɛ afiri me so adwendwe bia obɛyɛ afiri me so ne sutie bia obɛyɛ afiri me so adwuma sɛ bia obɛyɛ afiri me so simple nka wɔ sɛ ɛkwan mu yɛ dwodwo ɛma nneɛma totɔ mu yɛ nso dandan nyinaa no esu ne esum ka bi nko a ɛna nwunu no ɛna ɛyɛ mea onyankopɔn ɛsese wɔ di mekae yɛ afiri ɔda me gyidie esom turn of power gyidie esom wate fa gyidie esom sɛ ɛnsɛm bi sɛ bi ba onyankopɔn ne gyidie ne ho no yɛ di wodi gyidie e so sanse mi se ya na adem pa igba ka hu na abe won yakopon ni munyam enti na no pay won yakopon se me mekan chira wo se ade biala aye osi akwan wo abrabom aye osi akwan wo sikase mu aye osi akwan ye ewo wadwuma se mo kwotena se nka opese ye to ade enso ni paint mi ma metone ne sa kwansi de no yi de afru ade amawo obese won munyam obema ni pa ba ba ba beto ebe bu so na wa benya dance de da mo twede ampunya kuponti odi anse obe digidie besom na ade anante no nyakopon obeye ho sentire ne pa nti ene onyakopon kura sesem ka kura sesem ka ntros ade bialam aye osi akwan wa brabom aye osi akwan wa nigiem aye osi akwan wa mpegem aye osi akwan wa nkankro no munyam no kasiem unhira wo ne pa biala anka wasa won sono masnan aye osi akwan ne wo onyakopon du anum ayisa na ema ne nyina efro onyakopon sha no anya okese onyankopon asem wo be hunu wo mika 218 mika 218 ko ne ko kan ho na ube nyabe bire di akadiem di amangu. Na udi abuwa ntuma. Na udi ananti ya nedei. Udi ananti na otrimu. Udi ananti busumi mu. Na udi ananti busumi miya saka. Ewa afie wye yenu. Nwenye kupo ubesu enu. Mwenye ubesu rapa. Nwenye kupo nsao. Nwenye kesi bebre. Tumedi yenu kofare bai. Eya ya mami evangelist Dana Samoa. Mama one. Ya mami bakupa. Nwenye kupo nini tumi ya manu. Nwenye kupo shi.